so ke braina ke bor fatay ba la rek wa ki ngi ngere lobi lo albay arias kan lan ka kire bank ko kital ye na borun tule bay na ko kital dog ye na borun ken to wale bay na man ko kital ye na ko am borun el ke nyetinding lomping don akarote ke sense na lombele ko la kom alan au na gis daraga fe lobi lo albay ki ngi ngere ay bendeleng ko